0: كوكوينيك اوت او كوخيك قبن وخستقري رومال كوري كوبيخ باخونشيك كوليبال مانكيات بيري شريتيوش لخاوينك كريل ناري كاميكال شاخي كوري ري داويد رياريش شوبن باريوك اسلمال ريشراخ ري ديوس رياريش كميك شوكيسش كوك ريقتات كتكوري شريل ري كاميكال اكو ريخون چشوال ساخ ري ديوس من شريل تري كاميكال اوتو چوبيك باچي بناوري اچالشيك چه رومال رياريري شيا اوبيشيك ريساچ بالماك چيوش ريش اري تقطلخ سوكيل چه من شيا توبيشيك چيوش باريو بشابري مويسيس شاق اپاچين وينق چك كوخونيك كيا تخوا وري چش رومال رياري قاس چينا باويغويب ونكيش قاخ باري تيخ شیاو بیشک پری اقشالو تیغ ری دیوز چیویلان پری ایش چکیوی چلاخ واش رونو خیل چیشی بیخ با ایویب ایچو پاک با ایواش ایش رومال ریچ چی پتق ری ایق ایخ ری این کم بنا خون خاسو واش چی ری ایش من کی کوخت ری کنی با کیاو بیشک چیویچ
1: کتیک اوری اره تخچی که الو بیک کی تاچ کیچ ری ایاره Arech kiyao bishik hun tsikh puwi weri pari hun sabado chik. Are takchish ki khachu bikip, eho hun tak a judio e eho hun che ek okukri e a judio, chek ki kikilag ri dios, shkiternebeg ri Pablo e ri Bernabe. Ri e arek kitach kesh che uts che kanahok pari otokob ri dios. Pari hun sabado chik konohel ri tinimit shkimulik kip arech ke kitari utsik ri dios. Ri ea judio si balach man ustak kinao aretak chik hikilwe si balach winakri. Katek uri shkibig itzel tak tzik huwi ri dios che uk ule la shik tak ri utzik ri Pablo. Che aninak ri Pablo e ri Bernabe ruk chokab kikibig.
0: Rakhahu shik che nabe shia ubishik ri utzik ri dios chiwech ri ish. Katek ut. Rumal che ri ish shibak chik ri tzik. E che ri ish kiban qatok tzik piwi. شمان تقلت شويخ ري خوناليك كأسلمان اوتس چهري اوخ كوخبكوك ري منكوتا كي كوخونيك رومال ريج شخيري اشتقن ري خوشيل چقيج ري اين كانتين كوخو قدساقيل چكيج ري خيطق عمق اريج كاك امو بي ري كولو تخيم چي بتق ري اوك اسباليل ري اوشكوت ووچوليو
1: ري ونخ چه منكوتا ري كي كوخونيك سی بالاخ که کی کوتیک روک و تیخری، انیم که کیل ویر یو تیخری خوشل. کنوخر و بین نقریش کوهنیک ری اره تقل چکیخ ری خونالیک کسلمال. ری او تیخری خوشل شبه او تیخول پر نوخر ری خطاق تینیمید. کاته کود ری اه خودیوش کی کخ کی کوش ری انیم تق چوچو ایب چک کی قیخیلاخ ری دیوز اری انیم تق وی نقریش ری تینیمید. شکوالی سخ کاش پا کیوی ری پابلو اری برنابه اشه کی کیاق او بی پاری کی تینیمید. ری اره اشکیتو تا اکن پا کیوی ری اولیو کچو تاک ری ککن کتی کوری شبه او بی پاری ایکونیو ری ایا چلاشیک انوخی نخ چریچ ری کی کوتی مال اچریچ ری تیوش لخ اوشلاب شیل ایچوز کپیتولو 14 پاری ایکونیو شخوخه شعوک پاری کی سیناغوگا ری ایا خودیو کتی کوری شچاویک اروک ری چیخ شکی بیخ سیبالخ اکی وینک ایا خودیو ایا گریگو شکوهونیک کتی کوری Ri ea judío cheman shekohontak, shekiwalizak ri winak cheman kota ri kikohonik kech ri eare. Arech hitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanakkan johontak ik chila, e enojinak chech ri uchokab ri ahaushel, ri ahaushel shubantak ri kutbal, e shubantak ri mayibal rumal ri kikab eare. Arech uts rilik kiban ri winak ri nimalak utokob ri utzik ri dios. Risiwan tinimit shkihach kiwach. Ejohun ek okuk ri ea judio, eri ejohunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judio tag eri ea judio, enaberi ekinimal chkiwach, shkichomach kikiak abach pakiwi. Katekut aretachchi shketamach weri. Shebek eskihabuchki patak ri tinimit rej ri likaonia e pari listra. Pari derbe e patak ri tinimit che ek ochunakah. Katekuri chila shkia obishik ri utsalachtzih. Kochila hunachiche tuyulik, cherinak takri rakan. Shaskari aretachchi shalashik mankota humul bininak. Shutari utsih ri Pablo utrilik shuban ri are, eretam chiriare ko ukohonik arech kunatahik. Kubirchrech ruk hunkobla uchabal.
0: Chatkwali hok. Chatak alok ruk li awakan.
1: Riare ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretachik kilori has uwach cheshuban de Pablo, kirakakeh kichi parichabal likaoni.
2: Rie Dios, he has ewinak, shekaholok parikatinamik.
1: Riare seu sechachrech ri Bernabe. E Ernest Shechach Rechri Pau. Ruman Reche Areriare, Rukam Ubiritir. Ri Echuchkahawi Rechri Seos, Check Och Watchri Tinimit, Kikamulok to Watchri Uchiha. Rechri Tinimit, Ehun Ama Wakash Ruk Utsalakta Hastak Chkir. Kategori Kisukumak Kip Kukriwinak. Arech Kichi Ehun Tabalto O. Aretachiri Etakonela, Ri Bernabe, Eri Pablo, Shketa Mahweri, Shkirakati Rikatsiak. Kategori aninak shebech ki wachri winak eskirakakeh kichi.
0: Ekachir, has cheche ri ish khela ki bno. Ri uch shak uch winak, ri uch hunam rikak asleman kolik khe khas ri ish. Ri uch winak, chikakabih hun tzir chiwech arech ri ish ki yakanok, runohel we man tzirtak e dios ri. Arech ri ish, kishbin chuwach rik aslik dios, rish bno rikah. Riwachuleu, ripolou, erunohel ricopariare. Ekuktak riekamame katat, yatalik rumal ri dios chekonohel tinimit kebinik pari ube. Kategori Uts, ukutik shubnoche riare, shuyari utstak hastak chiwech. Shuyari kah, rihap, eri utstak ihil, shunohisag riwanimache utsil echekikotemal.
1: Rukwe tigre. Ruk kash shikikateh riwinak arech mankiyata juntabal tokot chkech eare. Kategori, kepetik chipari Antioquia ulok, epari Iconio, ejejun ea judío chikikoh kikush riwinak. Kikikiak abach chrechri Pablo, kategori, kikikam ubiriare tzanditinimit. Kikichomach chiriare kaminak chik. Kategut, aretak chiri eutihoshela ekochunak kagriare, kualihik ekok paritinimit. Parijon Echchik, Ri Arek Beubi Pari Derbe, Rachil Ubikri Bernabe. Aretachish Bitach Romari Utsalach Tzir Pawitini Mitri, Eretachi Ekochi Sibalach Etihoshelab, Shebechi Homul Pari Listra, Pari Iconio Epantioquia, Kikiari Uchokabri Kanimari Etihoshelab, Kikibir Tachri Tzirch Kech Arechke Kanach Pari Kikohonik.
0: Rahaushik cheri kuhkash parik ash, arech kuhok pari rahawibal ridios.
1: Kikikohkan ejojun taknin winak paronohel takri komontiosh, eretachi kechauruk ridios ruk mewahik, kikiyari eare pariokabri ahaushel, rike kohon chrechri are, kebe pari pisidia, ekeok pari panfilia, aretachi bitahri tzir pari perje, sheshuli ubi pari atalia. Shaschila, Rikiaki kukamu biri kihuku pari Antioquia. Hawihe wiri eare she elubik, eskik amri utokobri dios arech kikiban we chakri. Aretachi she opanik, she kimuli rikomontios. Katek wiri kikibirchkech ronohel rihastach che shuban ri dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shuban chkiwach riwinachcheman ea judiotah. Katek wiri kekanah hojuntak ik kuk ri etihoshelab. Hechos capítulo 15. Kategori, Sheshulik chi pari judea ulok, ejojunta winak cheshkibir chkechri eti hoshelab.
2: Weri ish manki kamtari upusikri wiri ikowil che petinak chiruk ri Moises ulok, ri ish mankish kolotaktak.
1: Shechuharik eschohen rikitsir kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahekuri, shkichomach che ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ejojun winak chik chkishori eare. Que paqui para Jerusalem kukri eta konelab, e kukri enim taqwinak, arech kikil rihwe hastakri. Ri eare, rumal reche atakalik kumal ri komontios, que be pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishik cheri winak riman ea judío tak, shkikesh kikush, katek uri rukwe tzihri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretachi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri eta konelab erinim takwinak, shekikulah ri eare, Katek uri ri eare shkia bishik ronohel ri hashtag watch cheshuban ri dios kuk ri eare. Katek uri ehohunch kech ri ohokat ri efariseo, chek ori ki kohonik, kech uharik. Ek kibir cheshas rahawashik vi cheri ma ea judiota, kpus ri uwi ri kikowil, eche keni manch rech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik we hashtag ri. Aretachchi nakhshe tzichon tachik, rilu kualichik ekubik.
3: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, cheshas patak rinabekih ulok, ri diod sinusikik chishol ri ish, arech simani yahudi otach. Kita chiruk nuchi riin, ri utzlach tzich, iarech kekohonik, katek uri. Ri diod, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, Aretachche shuyari tiosh lahushlap shelch kech, jehas uyaik shubanch kech Katek uri. Sheril riare jehas rilik shubanch kech ri Rumal reche shusukubari kanima, ruk ri kohonik. Has kuche. Cheri ishki bank ash rech ri dios. Aretachche kiwah kiko hunche pakibi rieti hoshelap. Cheri akamam ekatat, ishokuhe ri mankota kachukap cheubanik weri. Riuk kachomah. Cherumal ri, ri utokop ri ahaushel Jesus, kukoltah ri, jehas ri ere.
1: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitari utzir ri Bernabe eri Pablo, chek kibir ronohel tak ri kutbal, eronohel tak ri mayibal, che shuban ri dios chkisho ri man ea judiota. Aretak chi ishkik is ri kitzir, ri Santiago kubir.
2: Ea chalashik chinitata bech. Ri Simeon shukutuch qawach xe khas ri shuban ri dios chiparina beq ixuloq. Arech ri winaq che man ea judio tax che shas etasal chrech ri ubi riare. Weri utzruk ri kitzih re qashal utzih ri dios rumal rech che tzibatalik. Ri enkin tzelek nari ekin yak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kin yak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri kin yak china humul ri arech ri ki kisbalir ri winak ki kutsuku ri ahaushel. Shokohe konohel ri kheta kamak che etioshirisam chrech ri nubi khewa kubik ri ahaushel che kukut we khastakri chi pahunalik. Rumal kuwa weri ri inkin ban atokhtik che shas ra khaushik mankiya tari kash chkech ri man ahudi otak. Ri kikikesh ri kikush chuwach ri dios Shuwi tzipash ubik chkech cheko shakieb taqanik. Makitik ritik chekech ri man tzik tak edios. Makiban tak ri man suk kulunem tak. Makitiko ritik cheshash echitzash ri awak e makitiko rikikel. Rumarrech cheshas oher tzik ri Moises eko uwinak pa ronohel tak tinemet arech kiksikik uwachweri ronohel tak sabado.
1: Katek uri ri eta konelab eri enim tak winak Hunam uchomashik kikiban ku konoher ri ekomontios. Che us cheke chaik ehohunch kishol ri eare, e us cheke tak ubi ri eare pari Antioquia, kuk ri Pablo eri Bernabe. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabas chrech, ri Silas, ri are hunachi che us kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikia ubik chkech ri eare, we hun wuch chesh tzibashik.
2: Ri eta konelab eri inim takwinak eri ee wachalal chkiech ri ea chalashik che man ea judio tak ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Silicia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uch ketam che eko e juhun winak chkasho ri uch che man eta kom taubik pari tinimit e shkibik nikahtzik che shukok rikash chishol e shuban kebikush pari iwushlabal. Ri uch hunam uchomashik shkabano che ut che ke qasikik e hukun chkashol uch e ke qatakubi eare kuk ri loqalak Bernabe eri Pablo. Ri eare che ki khachom ruk toqob ri ki kaslemal chuwach ri ubi ri qahawshel Jesucristo. Shakhek uri ri uch ke qatakubi ri Judas eri Silas ri eare ki kamna ubi wa weri chiwech. Shokohe ki kam ubi wetzik ruk ri ki chabal. Ri tioshlak ushlapshel eri uch shqaban qatohtzik puwi weri. Ri uch qaya chiwech shahun taqanik puwi weri. Mitik ri tig chesh kamisash chkiwach ri man tzik tak edios. Mitik ri kikel. Mitik ru tig awak cheshash hitzashik Emi ban riman suk ulanemtak. Utski bano, weki koli wip chuwach weri, chab ech chiba.
1: Katek uri, ri achichab je shetak ubik, ke ki chab ech kan ri eare, eke shuli ubik pari Antioquia. Chila she kumulik ri komontiosh, katek uri kikichach chkech ri buch chetz ibam ubichkech. Kikisikir uwach, katek uri ke kikotik ruma ritzir kubisabal kush kubik. Ri Judas erisilas, ri eare cheek ashal utzir ri Dios, Shkia ubishik nim ucholeshik ritzir chkechri eti hoshelab arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katek uri aretak chi okowinak chi keb washib ik, shechambesh ulok ruk nimalak utzil rumal ri ea chalashik, arech ketzaleh ulok kuk ri shatakow ubik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanak kan pari Antioquia. E eki achalashik ke achilanik kikikutu ek kia ubishik ri utzalak tzir ritzir ri ahawshel. Katek uri pahum kichik ri Pablo kubik chrech ri Bernabe.
0: Chuk tzalechok, ejekila ri echalashik, paronohel ri jetak tirimit, hawihewi ri shkbik hui ri utzik ri hawshel, arichk kilo hasu beal ebenak riare.
1: Ri Bernabe krah kuk amu birishwan, ri kibish Marcos chrech, katek ut ri Pablo mankrah tak kuk amu biriare, ri hunche sheuyakan ri eare pari Pamphylia, Emanch chakunta kuk. Kechuharik, shahe kurek kihachki. Ri Bernabe kuk amobiri Marcos ruk, epahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikihu biri Silas ekbe ubik. Rumal takumubik riare pari oto obri Dios. Kumal ri eachalashik. Kbe pari Siria e pari Silicia. Hawihe kuyabiri kichuk abri komon tios. Hechos capítulo 16. Chopan pa Derbe e pa Listra. Chilak ojuti hoxel che Timoteo riubi. Ral hun a judía che kori ukohonik. Eri utat hun a griego achi. Ri ea chalashik pari Listra e pari Iconio utzki kil riare. Ri Pablo kuk alajizak chuwach che krak kukam ubi riare. Kukam ubi riare e kupus riubi ri ukowil. Ruma resche ekonik aj ea judío pa witinimitri. Katekuri konoher winak ketamche agriehu riutat are. Patakritinimit hawihe ke bewi, kikiao bishik rihetak tibanik cheshkitibah ri etakonelab. Eri enimtak winak rech ri Jerusalem, ek kiao bishik chkech cherrahawashik keniman rech weri. Katekuri ri ekomontios shkohi kichokap pariki kohonik eronohel takkih kekiarik. Kekash pari rulebri Frigia e pari kulebri ea Galacia. Xane rumal rex cheri teoslag uslapxel xeoqateg che uyaik ubixik ritzig pari Asia. Aretaxi ri eare ek ochi chunakaj rinisia kikaj ke ok pari Bitinia katek ut man yatal tachkech rumal ritioslag uslapxel. Kebe pari Misia e kexuli pari Troada. Katek uri chakab ri Pablo Shrilweri jun aj Macedonia kochila. Takalik shuta weri ichrech.
4: Chatok ba pari Macedonia, sahulok e chuhakolo.
1: Katekuri, shaschanim kpah kuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios uts kasikishik kubano arechri uch kakam ubik ri utsalachtik pa wetinimitri. Kuhel ubi pahun kuku rechri Troada, e kuhbe pari Samotracia, e pari hun kichchik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kohbe ubi pari Filipos, che hun tinimit che shas arena be nim ubandajik pari Macedonia, pabe hun tinimitri eko ea Romano, kuhkanak keb oshib qih pawe tinimitri. Katekuri pari Sábado, shuhel ubi pari uchiri tinimit, kohbe chuchi hun nima, hawihe ek banwi rich awem rukri Dios. Aretak chiri uhtuyulik, ri uhk kaya ubishik ritzik chkechri ishoqib, che shkimulik kip chila. Katekuri huni shok che lidiar yubi, shutari qatsig. Ri are hunakkai akhtiatira, shukihilag ri Dios. Ri ahawshel kuhak ri ranima, arech ri are utskril tak ri utzig ri Pablo. Katekuri are takchi ri are, eri uwinak shkikam ri qasna, kuta weri chkech.
5: Weri ish ki chomak cheri in ut chuwach ri ahawshel, chisag ba, ichishkanak kanok pari wachoch.
1: Katekuri, weri, juntakani krishuban chkech. pahong echchiri uch shokbe pariok olibal rich awem ruk ri Dios, ri uch shkarik hun mokom chechapom rumal hun ushlabal pitom. Ri erahau, shkichak si balak pak ruk ri utsik chekuya obishik puwi ri hastak chek pena. Ri are shokuternebeh, ri Pablo eri uch si balak kurakakeh uchi.
5: Wewe nakari, eu pataninel ri Dios rinem lahu pantahik, kikibir chiwech ri uberi kolatahem.
1: Jere ishubam pak itakir, katekuri ri Pablo kpero yowal, kukayeh riare e kubir chrech ri ushlabal.
0: Kinya hun takanik chawech pari ubiri Jesus Cristo, arechri at katelubipawe ishokri.
1: Rihun ushlabal chianinak shelubik, katekut ri erahau, aretachik kiloche kitzak risibalak kipuak, shkikok kikab chkech ri Pablo erisilas. Ekikikam ubiri eare parik aibal chkiwachri ek atal taktsir. Ekikibih aretachi kekikohri eare chkiwachri estrategios.
6: Wewinakri kekichucha ri katinimit. Wa we eare ri ea judio. Katekuri kikikut jujun hashtag watch. Che manyatal takumal ri ea romano. Che kakulaj ek katernebeh ujweri.
1: Riwinak kikimulih kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash ri qatziyak chqiq. Ketaqanik arech kohchayik ruk taqchimih. Are taqchi si balak shukchay taqik, shukkiak pariche. Katekuri, kikia ubishik chrech ri khun che kchakhin riche, che utz qachakhishik kubano. Ruk wetzikri, richakhinel she ukiak pariche. Katekuri, utz uyutik ri kakkan kubano. Parikablakuk kakbal rech richakab, ri Pablo eri Silas she chawruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rech ri Dios. Ri ek opache shkitaweri. Shas chanim shpehun nim kabrakan. Katekuri si balak kash shurik riha. Shakbi ronohel tak riucheha shakatahik. Katekuri shtokapinik ronohel riha tibal kech ri ek opache. Ri achachinel chech riche shkastahik. Katekuri aretachik riloche hakatalik riuchi takha. Kukamubi riuchich rechchoh ekrah kukamisah rib. Rumal resh che kuchomah chiri ek opache she elubik. Katekut, ri Pablo kurak uchi chech.
0: Mabank ash che chawip, rumal resh che konohel uko varal ri.
1: Ri achachinel chech riche kutahun chach. Ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri, kukekrib chuoch ri kakan ri Pablo erisilas. Kubano chiri eare ke elubik ekubik.
4: Eahau. Hasri kim manari ri in arech kin kolotahik?
1: Kikibih chrech.
0: Chatkohon chrech ri ahaushel Jesus, ekat kolotahik ri at eri ea winak.
1: Katekuri, kikia obishik chrech ri utzih ri ahaushel, echkech konohel ri ea winak eko parachoch. Katekuri, shas chanim ri achchahinel, chakab ke ukamubi ri eare ruk. Kuchah ri sokotahinak chkech. Katekuri, Shas chanim shukam ri qasna ariare shukukhe konohel ri ewinak. Katekuri, kubano arech ri eare kepaqi parirachoch, kusukumah ri mesha, ekikikot kuk konohel ri ewinak, rumal resh chesh kohon cheri Dios. Aretak chi ikopan reqih, ri estrategios ke kitak ubik ri liktores, arech kibish chrech ri achchahinel, chawesak ubik webinakri, ri achchahinel kubik wetzik ri chrech ri Pablo.
4: Ri estrategios, shekita kolok winak arech ke kibik chkech che kish katsokopi hubik, chishel ba ubik e chish ubik.
1: Katekut ri Pablo kubik chkech ri liktores.
0: Ri eare, shkibono che ri uch shukchay chikiwach nimmalak konoher winak. Katekuri, mankot katbal tzik shkiban pakawi ri uch che uchak romano. Katekuri, shukkikyak pari che, ekamikri, La arek kah chepa awatalik kuh kesahubik? Haji, chepet bari eare, che qasashikubik arech shas eare kuh kitzokpikbik.
1: Riliktores kikikamubik wetzihri ichkech ri estrategios. Ri eare, kikishibikkip aretakchi iketamakche eak romano ri eare. Ri estrategios chepetik esibalak shkitachkech arech kikiyakan ritinimit. Aretakchi ike elubik pariche, Ri Pablo erisilas ke be parirachoch ri Lidia. Ke kilchinari ea chalashik, katekuri shkia hun tzich kech rech kichokab. Katekuri shebe ubik.
7: Hechos capítulo 17.
1: que ve para Anfípolis e Apolonia, e que opan para Tesalónica. Javije cobijun que sinagoga ri e a judío. Xoje waralri, ri Pablo, cachijun cucri e are, pa oship sábado cchau cuc pubiritzir. Xucutri sacalachzirch kiwach, chera hawashik cheri Cristo xucascolir, e que castag owach chkishor ri a caminaquip ri are cubir.
7: Ri Cristo, are ri Jesús cheri in kimbirchiwech.
1: Erojun chkechri e are, kikichomarche utswetzirri, Eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuhe ekich kechri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuhe eki ea griego she ok kuk. Shakuhe ri eki ekinimal ri ishokip she ok kuk. Katekuri ri ea judío enojinak che titik. Kekikam ubi parik aibal enikak winak che ebanal takkash. Ri eare shekimuli ri winak ekikikoh kikush ri tinimit. Kebe chori rachoch ri hason. Che kitsukushik ri Pablo erisilas, arech ke kikamulok chkiwach ri siwan tinimit. Rumalkut cheman ke kirekatak, kikikamu bi ri hason e enikaktak e achalashik chik chkiwach ri ekat balzik e kikirakakek kichi.
3: Wawinakri ke kohunkush e ke chuchanik chesh ronohel wi wachuleu. E pawe uchanim ri, ri are ik owaral ri. E we hason ri okulam pari rachoch. Konohel wawinakri, manesuk tachuwach ri upishap ri Cesar. Rumal res chek kiya ubishik chek ohun chik a javinel chi areri Jesús.
1: Chuwach werakoh tak chi ahri, kikishibir kibri winak eri akat balzik ke kitab pach kech ri hason eri anikah chik, katekuri ke kitsokopik ubik. Katekuri paninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kel ubik chakab e shokuhe ri silas, ke kitak ubik pari berea, aretak chi ri eare ke opan jela, que ve para sinagoga kech ri ea judío. Ri ea judío ek ovaral ri, kohun kushlabalche us chinach wach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzig, ronohel takkik ri eare, kikizikik tak ritzig, arech kikil ri wikas geri ronohel ri hastak. Ekich kech ri eare ke kohonik, shokuhe ri ekinimal ri ishokip, che ea griego, ea jujun tak achihab. Katekuri, aretak chi ri ea judío, Che eko pari Tesalónica, que tamak cheri Pablo, shas shokuhe shubig ri utzig ri Dios pari Berea, que bejala, que kikoho kikush, e que kichucha ri binak chila. Pa aninakil, ri ea chalashik, kibano cheri Pablo, que lubik, e que be ubik. Kusuk ubik pari Polou, ri Silas eri Timoteo, que kanak kan chila. Ri shekamu ubiri Pablo, kikam ubiri are, chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo lok ruk hun takkil arech ri Silas eri Timoteo shaschanim ke beo bi ruk ri Pablo. Are takchi ri Pablo ere yem ri eare pari Atenas ri rushla balk perro yowal chuwoch tak ri wachbal kech ri mantzik tak e Dios. Cheno ginak ri tinimit chrech. Kchaw kuk ri ea judío e kuk ri kikikikilak ri Dios pari sinagoga. Ero nohel takkik kchaw kuk ri winak che eko pari kaibal. Shokuhe Eko hojun tak winak che ni malak kiti hoj bemki. Ri epikurios, eri estoikos, che she opan ruk riare, e hojun kikibig.
8: Has krah wa kuruk orotej wejun winak ri?
1: E hojun chik kikibig.
4: Riare, hona matajek ruk hun chek tijon pakibi e kashantak dioses.
1: Rumal res che kuya obishik ri Jesús eri kastajibal uach, kikikamu bi riare chuwach ri aeropago e kikibig chrech.
8: La yatalik chqesh ux chik qetamag ritzir chekakutri at
4: rumarrech cheri ux mansaq tachqawach ritzir chekapih ri at chqech ri ux qah qetamag ri hastaq chekubih wetihri
1: rumarrech che konoher ri e ajatenas eri ekashlanta kuinak cheri ekochila ri eare mankota junchik kichak shuwi ekoche utayik ri kisbaltaq wach hastaq elena uloq kategori ri Pablo Takalik panikah chrech ri aeropago kubih.
7: Ri ish siwan tinimit rech ri Atenas. Ri imkin wiloche ri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konohel winak. Rumal rech, che are takchi shimbin pari tinimit e shimwil ri etiosh lak taknim ha. Ri in shimrik huntabal ruk wetzihri. Chichri mang eta matal towich dios. Katekuri. Ri in are kilinja ubishik chiwech, Rijun che ki gilakhri ish echiman iwetam tuwach. Ri Dios che shbnog ri wachuleu eronohel ri hasta kuwach. Ri are, are ya hawshel chrech ri kah echrech ri uleu. Manke khiqita pa khun kha che ktsaqik ruk ki qabwinaq. Ri ki qab ri winaq manke patnih ta ri are, rumal rech che ri are, man rahawshik ta khun patanakhik chrech. Ri are, Chiare que yo ouri casle mal, rica yo ouri ush labal, ero nojel rijastak. Riare, chaspajun umahibal ulok, shuk isaj con ojel riguinak, arech quejeki paro nojel riuchuleu. Shukok ronojel uach takkir pariuchuleu, hawije quejeki riguinak. Shupan weri arech riguinak, kikitsuko rijastak rech rikaj. Arech que kowinik, Kikirak riare, katekuri riare mang nahtak kowich kech riuk. Riuk, pariare kowirik aslimal. Riuk, koksilobek pariare, euhko pariare. Waweri, shibitak kumale hohunguinak che ek ochi shol reish. Rumal rech che riuk, shas uk rihalil riare. Shahekuri, we uk rihal ri Dios. Makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri has rikan pak. Risak pak on riapak. Chekichakun riwinak ruk helik tak chak e ruk rinok bal. Katekuri. Kamikri ri Dios shupi wuk och chuwach tak riman ketamam ta riwinak. E kuya ubishik chikech kono hel winak paro no hel kolibal. Arech ri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunk ik. Cheriare kupan nari katok tzih buwi ri uwachuleu. Jejas ri usuk il riare, rumal ri juna chiche shukoh riare. Shukut chikiwach konohel, chikas tzih wa uere. Aretak chi shukol riare, chuwach ri kamikar.
1: Aretak chi kikita witzihri buwi ri kastahibar wachak chikishol ri ekaminakib. Ekonikak ketabek uwach, enikak chik kikibih.
4: Riuk kakot nari achiri pa humul chik buwi weri.
1: Kheri nakut, ri Paulo shelubik chikishol ri eare. Eho hun winak ke ok ruk ri are, eke kohonik. Hun chkech areri Dionisio aeropajita, shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ek od nik achchik.
9: Hechos capítulo 18.
1: Ri Paulo kel binak cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto. Kurikajun a judío, aquila riubi, eche are riponto utinimit. Chik ateri, chopan pari Italia, rugri rishokil Priscila. Rumal resche shel hun upisha bri Claudio, chek takanik, chek onohen ri ea judío, ke el ubik pari Roma. Ri Pablo copan kukri eare. Ri are junam ri uchak kukri eare. Ek kanak pari kachoch, ek chakun kukri eare. Ri kichak arek kibantak kabal. Ronohel sábado shkikam ubi pari sinagoga, eri are sibalaj krach kukoh uchokab chkechri ea judío, eri ea griego, arechke kohonik, aretachchi risilas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel tachkik shokche ubishik ritzik, shubik chkechri ea judío cheri Jesús are ri Cristo. Chuwach tachrikashche shkibanchre chri are, e chuwachri itzel tachtzik shkibik, Ri Pablo kutotari ratziak ekubik chkech.
7: Tzakba ri igik el piwi. Ri inin suk chuwach weri. Katekuri. Chipari ukamikri kimbe kukri man ea judío taj.
1: Ri Pablo kelu bichila. Kbe pari rachoch hun achiche justo riubi. Ri are hun winak chik kikilan cheri Dios. Ri rachoch kochunakak ri sinagoga. Ri Crispo. Ri are che are kinimal ri sinagoga. Shkohoncheri a hawshel kuk konohel ri uwinak. Eki each Corinto, cheshkitari utzigri Pablo, shekohonik eshkikam ri kasna. Chakab, pahun wachbal, ri a hawshel kubik chrech ri Pablo.
10: Mashibiha wib, chatakehu bishik ri tzig, ma tzapiha chi. Rumal rech cheri in goawuk, emankota hun winak kukohnari hun kap chawech, arech kubanari kash chawech. Rumal rech cheri in, Shas ekowi sibalak inuwinak pawetin mitri.
1: Shkanak chila akun hunab ruk wakib ik. Shukutri utzigri Dios chkechri winak. Katekuri aretak chiri galion akat baltsik pari akaya ri ea judio ke kikiak ki pubiri Pablo e ke kikamu biri are chuwach ri akat baltsik ek kibir
10: wehun winak ri are krak kukok kikosh ri winak are chikikip annik akhastak che uichila shikri dios che kukulela huwach ri pishap
1: ri Pablo krak kukak ri uchi aretak chiri galion kubir chikich ri ea judio
10: weta kohun makar wanhun itzel khas huwach ri enkin kamu abriri icho katekut rumah rech chiri ish kishtihon puwe taqtsir puwe taqbi akh e puwiri bishab ish ish bachi shi lowok weri ri en mankin wakhtak en atal tsir puwe weri
1: eshe eresa hulok pariqat mal tsir katekuri shkichap ubiri sostenes ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga echuwach riqat mal tsir kikich airi are erunohel weri Shas mankota upatan chuwach rigalion. Ri Pablo kanagna kanchila pari Corinto kitakir. Katekuri kelubik chkishori ea chalashik. Eka anube pahun kukup chekbe pari Siria. Ri Priscila eri Aquila kebe obiruk. Ri Pablo shusokar nohel riwi pari Sencreas. Rumal resche shuyahun utsir chuwach ri Dios. Shaopan pari Efeso echilash kihachki. Kbe pari sinagoga ekchau kuk ri ea judío. Ri eare kikitach rech ri are arech kkanak keb oshib ikkuk katekuri ri are manshrahtaj. Eare tachchi kelubik kubir chkech.
7: Ri in kimpech nawa iwuk wekrah ri dios.
1: Katekuri kbe ubi pari Efeso pari Polou. Shkak pari ruleu ri Cesarea eku uliahun rutzil kiwach ri komon tiosh. Katekuri Shuli ubi pari Antioquia. Shkanah keb oshib ikhchila kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia. Ekuyari kichok abri eti hoshelab. Hun a judío Apolo riubi riare a Alejandría. Shpe pari Efeso riare uts ukamik e uts retamashik ritzir shubano. Shkut chuwach ri uberi a haushel eruk ri uchok abri ushlabashel. Utsalah ubishik e ukutik kuban ronohel rihastak puwiri Jesús. Katekut riare, shuwir etam rikasna rech rishwan. Riare, utsu bishik ritsik kuban pari sinagoga. Are takchi ri Priscila eri Aquila, shkitariare, shkikamu bikuk, ek kikut chuwach ri utslah be. Riare ekrak be pari Akaya, shahek uri ri ea chalashik, kikiyao chukab arech kbe chila. Eke kitzibak ubik ri eti hoshelab, arech utz ukulashik kikiban riare. Are takchi riare shopanjela kikulashik ruk utzil ehun ni malak topnik chkech ri eko honelab. Rumal resh che sibalak utz ukutik shuban chkiwach ri ea judío, chiri Jesús are are ri Cristo, eberi ruk ritzik kukutu.
9: Hechos capítulo 19.
1: Are takchi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, Ekok pari Efeso, Javije sheori kawi ejojuntak tijoshelab. Katek uri kutach kech.
7: La shikam ish ri tioshlak ushlab shel are takchi shishkohonek?
1: Ri eare kibir chrech.
4: Ri uch manch katatak wek ori tioshlak ushlab shel.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
7: Hask u wach kasna shikam ri ish?
1: Kibir.
4: Are ri ukasna rishwan.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
7: Rishwan shuyahun qasna rech keshibal kush. Are takchi shubir chkech ri winak. Arech ke kohon chrech rihun che petinak ulok chrih riare. Chiare ri Jesus.
1: Luktaq wetzihri shkikam ri ke qasna pari ubi ri ahawshel Jesus. E are takchi ri Pablo kukoh ri wakab pakiwi. Ri tioshlak ushlabshel kpe pakiwi ri eare. Katek uri kechaw patak chabal ek kiban ek ashal utzik ri Dios. Ek kablahuk we ea chikabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga epa oshib ik ruk chokab kchawik. Kuya ubishik ri tzik puwi ri rahawibal ri Dios ek rakche utz kakach kiwach weri. Katek ut ek oho hunche man shkikoh ta weri. Shkibig ri tzel puwi ri bech kiwach ri winak. Mank beta chi kuk ri eare ke ukam ubiri eti hoshelab. Ronohel takhik kuya obishik ritzik chkech pari utihon bal ritiran. Jeri shubano pakep hunab, ekonohel ri eaj Asia, ri eaj judío, ri eaj griego, Shuya onsh kitari utzikri a khawshel. Ri Dios shuban nimtak mayibal rumari uqabri Pablo. Shahekori, aretak chiko kisash pakiwire eyawabib, jun payu o jun sut che shukohri are, reyabil kelu bichkech, eshakuhe ke elri eitzeltak ushlabal. Ejo jun chkechri ea eesal itzel, ekoch kishori ea judio, cheke bintatik patakri be, Shakuhek kak kibiri ubiri a khawshel Jesus, pakiwiri binak cheko itzeltak ushlabal kuk, kikibir.
6: Riin kinyao bishik weri chivech pari ubiri Jesus, rihun chetak inkuyao bishik ri Pablo.
1: Eko ewokuk ukohol ri eseba, hunnim chuchkakaw a judio, eare ri eare kebano weri. Katekuri ri itzel ushlabal kubir chkech.
11: Riin wetamu wachi Jesus, shakuhe wetamu wachi Pablo.
1: Eri achiche chapom rumal ri itzel ushlabal kukiakri pakiwiri eare. Kchohin kuk ekuban kashkech. Katekuri ri eare echanalik eesoktahinak ke elubi pavihari. Konohel ri ea jefesio, ri ea judio, eri ea griego, shketamahweri. Konohel si balak shkishibikip, katekuri nim shkilwiri ubiri a khawshel Jesus. Ekich kechri eare cheshe kohonik, kebeche ubishik rikimak, ek kikuturi itzel kikaslemal. Ekich kechri shkiban ri itzeltak khastak kukri e itzeltak ushlabal, eshkikam ubiri kibuh, eshkiporoh rikibuh chkiwash konohel. Webuhri, rahil kawinak lahuh mil sakpuak. Rumal kuwaveri, ri utzigri ahawshel kikiyik, ek osibalah uchukab. Katekuri, ri Pablo, Shuchomach chekbe pari Macedonia e pari Acaya, arech kopan pari Jerusalem, ri are kubih.
0: Are takchi shin qashitakh ri inchila, shukuhe rakhawshik cheri in kinwil nari Roma.
1: Katekuri, ke otak ubi pari Macedonia e ke winak cheke chakun ruk ri are, ri Timoteo, eri Erasto, eri are kikanak kan keb oshib ik pari Asia. Katekuri, kohunch oh rumal ribe, hunwinak Demetrio ribe, ri are achchayil puak, kuban rinim takrachoch ri Artemis ruk sak takpuak, eruk weri kuyasi balak kichak eki achchakib. Ke umulik ri eare, eshakuhe enikak achchakib chik, ekubik chikech.
6: Ishwachil, rumal wechakri, ri ish kohun utsalak ikaslemal. Katekuri, ri ish kibilo ekito, che pari Efeso. Eshokuhe paronohel ri Asia, we Pablo ri rumal ri utzig, kubanoche sibalag ekiwinak kikiterne behri are. Rumal rech che kubirche we kachak kaban rukwe kakab mane dios tag. Weri manos tagwa chrech we kachak, ekretse lahuwoch rinim rechoch ri ishok dios Artemis, ekusach ri ukehil ri are, che kitehelash uwoch pari Asia, e paronohel ri uwoch uleu.
1: Ruk wetzihri, ri eare si balak shpeko yowal, ek kirakakeh kichi.
12: Ni malak uwantahik ri Artemis, kech ri Ajefeso.
1: Shkohi kash paranohel ri tinimit, si balak kikitih anim kari uk olibal tzih, ek kikamom ubik ri eag Macedonio, ri Gayo, eri Aristarco, chesh kachilak ri Pablo pariube. Ri Pablo krakok ubik chkiwach ri kimulim kip, katek uri ri etihoshela shkikilo. Ejujun binakche eaxiarkas chek kiloo egriare, sibalak kitach rech arech mankbeta jawi ekowiri binak. Enikak binak hunwiri kikirakakeh kichi ichrech, e enikak chik hunwi chik kikirakakeh kichi. Pibinak kimulim kip sibalak kechuharik, eare sibalak ek iman ketamtak has chek ori mulim ip. Ejujun tak binak kikibancheri Alejandro, cheri ea judio, Kikikoh na bech kiwach, kubie hun tsich kech riwinak, kuban hun kutbal ruk uqab, ekrah kubie hun tsich kech riwinak. Tekut, aretak chi ishketamakche a judio riare, konohel shahunam urakik kichi ik kibano keb kakbal.
12: Nimalak ubantahik ri Artemisa kech ri Ajefeso.
1: Aretak chi rikinimal kikowinik kukasak kiwach, kubie chkech.
2: Ish Ajefeso. Hachim man retamtak pawe uwachuleu. Cheri tinimit rech ri Efeso, are kolowinak ri nimalak rachoch ri Artemis, eri uwachbal.
4: چتاقی نقلق شاس پریکاه لق رومر رچ چه وری قصق لختیخ رخواشیک چر ایش کی خامریستاخ ایواج ایمی بان خونچو خلق خاص اواج ری ایش شعیقا مولق و اچی خبری ریاره منکو تا خون کی ما کی بانوم ای منکو تا خونی تلتیخ کی بیم پوی ری ایشوق دیوز ارتمیس وری دیمیتریو ری ایری ای اخچاکیب چه ای کچیلام اولوغ ریاره کو خون کی چوخ پوی خونوینق کو خون قطبال تیخ ای ایکوری ای نیم که قلم چکی کاما او بیری کی چوخ چکی وچ ری ایاره کاتگوری وری ایش کوچی نخون چک خاصو وچ خیه بیخ چکیچ ری نیمالخ مولین ایب کاتگوری کامیکری گویا اوک چوماشیک چه ری اوخ تخین کوخ چوخین روک ری سیسر رومر ریچ چه منکو تاو بی آل و چولاخیل و مولین ایب ری
1: کاتی کوری روک و چیخ ری شتوکیخ اواج و مولین ایب ری ایچوز کپیتولو 20 اریتخ چی اشکیز اواج ری اراقیک کیچی ری بینق ری پاولو کیوسیکیخ ری اتی خوشلاب اکویا خون کبیسی بالکو اشچکیچ اریتخ چی اشیچ ابتخ کنوک ری اره کلو بیک اکبه پاری مسیدونیا کبین پاویتی نیمیت ری ایسی بلخ کویا و بیشیک تق ری چیخ ریچ چوکاب چکیچ ری که کهونیک کاتی کوری کپن پاری گریسیا چیلا کنخ کن اوشیب ایک ری ایا خودیو شکی چوماخ خونکاش پوی ری اره اره تخ چی او چومام چیک چک بینا پاری سیریا پاری پولو کاتی کو ترومال ویری کچالی خولوخ پاری مسیدونیا ری ایرا چیل ایاره ری سوپاتروس چه او کهول ری پیرو اخ بریا ری آریستارکو ری سگوندو ری ایاره ای اخ تسالونیکا ری گایو چه اخ دوبرز ری تیموتیو شکوخه ری اخ آسیا چه ایاره ری تیکیکو ری تروفیمو ری ایاره شنا بیاخیک چقواج اشوخکیخ پاری تروادا کتیکوری ری اوخ کخلو بیک چه پاری فیلیپوس اشوخوک پاری پولو پاک اس بالقیخ ریچ ری کشنوا چه منکوتا اوچ امیلال اپخوب ایخچیک شقیریق قیب کوک ری ایاره پاری تروادا چیلا کخ کنخ کنوق و قوب قیخ ری نبیق ایخ ریچ ریشمنو ری اوخ شقمولیخ قیب چه اوپیریک ری کشلنوا ری پاولو چه کلنا و بیگ پاری خونچیک قیخ کچاو کوک ری ایاره کچاو کوک ری ایاره چیک اته پانیک احقب کسی بلاخ تخچاخ پاری کولیبال چیکا خویخه اوخ کووی ری اوخ خون کخول علا چه او بی ایوتیکو کپووی ری اوچی وانتانا ری اره سی بلاخ کاش چی وارام اره تخچی دخین کچاو ری پاولو کته کوری ری اره ستاق او بیگ شاس پاری روش قانیبال خا او بیگ کته کوری شکی چلیخ شاس کامیناق چیوی ری پاولو کخولوک کلو کوبا ری پووی ری اره کقالوخ اکو بیخ
0: میشی بیخی ویب ری روش لبال کو پاری اره
1: انیناخ کقانو بیگ کوپی ری کشلنوا اکو ایک کته کوری سی بلاخ کچاو چی کته نا شاکتر سانیک کاتیکوری کلو بیگ ریکو خولا لا کسلیک ایوری خونی ملاخ کو بی اسابال کوش کاتیکوری ری اوخ کوخنا بی آخو بی پاری پولو کوخ بین روک ری آلا خو کوب کوخ بی او بیگ چو نقاخ ری آسو خوی خی اکا قاری قاوی ری پاولو اریش که قاک اما او بیگ ری آره رومال ریش چی ری آره شو چو مخ چه چراقان که بی او بیگ اری تخ چی ری آره شو خوری قا پاری آسو ری اوخ قاک امو بی ری آره پاری قاخو کوب اکوخ بی پاری میتی لینه کاتیکوری پاری خون چیک قیخ کوخلو بیگ اکوخ به چواچ ری کیوز پاری خون چیک قیخ شوخ قاش چواچ ری ساموز شوخ چاکی پاری تروخیلیون ای پاری خون چیک قیخ شوخ اوپن پاری میلیتو ری پاولو شو چومخ چه شخش قاش و بیگ پاری افیسو اریچ من شخ تاکو بی کن ری پاری آسیا شاس چنیم کبیک رومار ریش چه ویکی کوینیک کراخ ری اره اکو پاری هروسالیم پاری اوقیغ ری پنتکوستیس چی پاری میلیتو وی تقانو لوق اریچ ری انیم وی نق ریچ ری کومون تیوش پاری افیسو که پر روک ری اره اره تخچی که اوپن ری ای اره روک کو بیخ چکیچ
0: ری ایشی وی تام ری شیمبن ری اینی وک چی پاری نبیق ایخ اره تخچی شینو پن ری این پاری آسیا کیم پتنیخ ری خوشیل ری این کین وانانک ری این کینوک ایک ری این شین رق سیبلخ کاش رو مالکیچ ری خودیو ری ایشی و تام چه ری این شیمبن رو نخیل ریو چیل چی ویچ اری تک چی رخوشیک چه ری ایش کاری چیخی وک شینجاو بیشیک کده با پاری کجبل اون پاری وچوچ شینتا چی کچ ری ای خودیو
7: echikechri eaj griego, arech kikik eshkip chuachri Dios, e que cojón chrechri Jesús cajauxel. Katekuri, kamikri, riin inhatalik rumari tioshla kushlabshel, kimbeubik pari Jerusalem. Katekuri, manwetam tari hastak chek pepa nuwi chila. Katekut, paronohel tinimit, ritioshla kushlabshel, kubich chueche inriem na siblakash. Katekut riin, mankinyata hun uk ihir wenuk aslemal. Riin shuwi kingwah kintihanim ekimban rinuchak che shuyar ya haushel Jesus chuech. Rahaushik che kinya ubishik riutzil, rechri utzalachzih rechri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, riin wetam che riish igunohel mankiwil tachi kumul nuwach. Riish, che shinkuhi chishol e shinya ubishik ri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, riin kamikri, kimbich chiwach riish. Riin mankota hunumak ruk rigik el nimalak konohel winak. Rumal rech, che riin, man shin shibich tawib. Shinya ubishik runohel ri hastak che rahawshik kimbich. Shinbich ri urayibal ri Dios chiwach. Riish, utz chiwila yuib, e che yuila konohel ri ehukat che ri tioshla hushlabshel kishukoh ahyuk pakiwi. Arech ri ish kish yu unik chrech ri utiosh ri Dios. Che ri are shulok rumal ri ukik el ri ukohol. Ri ingwetam, che aretak chikimbe ubi ri in, ke pena ri chishol ri ish ehukunta kutiw che kikibanna ri kash chikech ri hukat. E shokuhe shas chishol ri ish, ke walik nari Echo junta kachihab che kikitzihok nari shibebal taktzih. Arech ke kichore hubik ri etiho shelap kuk. Rumalweri, utzrilik chibana ronohel, chnatahok chiwech che paoshib hunap, chichaab e chibak ih, ri ingman shintanit che ri iyahik igunohel ruk ok ih. Katekuri, kamikri, kishinkoh chuwach ri Dios e chuwach ri utzih ri usipanik. Chek kunik kuya kriha, echek kunik kuyari echpal chiwech chikishol konohel ri etioshlak takwinak. Ri in manshwak tapwak, on anpwak, on atyak cherech hunchek. Ri ishi wetam chiare takchi rakawshik chiwech ri in echkech riawichil, arewe nukapri shchakunik eshuban ri hastak che rakawshik. Katekuri, ri in shinkut gweri chiwech. Rahaushik che parik ashchak ke kapatanik rietu karwinak e kinatisashik ritakutsih rihaushel Jesus. Che shas are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuyao pariyanik chuachri ukamik.
1: Are tachchi shbitah rumal wetzih rim shukikuk katekuri kchawrukri Dios. Konohel keok ik kikiak ki puwiri Pablo. Katekuri kikaluh riare ekitsumah ruk ronohel kanima. Riare kokash pari kanima, rumal reshche riare shubikche mangikilta chi uwach ri. Katekuri kachilah ubik chi katena pari hoku. Hechos capítulo 21. Aretak chi shechabetak kanok riare, ri uk shuhok pari polo. Katekuri shuhbe ubik chi pari kos. Pari hon chik ik. Riuh shukash chuwach ri Rodos eripatara. Shkarek hun hukub chekbe ubik pari Fenicia. Riuh shukakan chupam e shukbek. Aretachchi riuh uhko apan chuwach ri Chipre. Shkayakanok pari Kamosh. Eriuh kukbe ubi pari Siria. Katekuri shukopam pari Tiro. Rumal reshche chila. Rihukub rahawashik kuyakan ri ekan. Aretachchi she ekarika ri eti hoshelab. Shukkanak chila wukub kih. Rukri Ushlabashel, Ejujunch Kechri Eare, Shkibich Chrechri Pablo, Arech Mankapakita Pari Jerusalem. Katekut, Aretachchi, Shkisri Wokub Ich, Riuch Shohel Ubik, Riuch Shukachi Lach Konohel Riwinak, Shokoheri Shokib, Eri Akalab, Tzan Hachri Tinimit, Shokshuki Chuchiri Polo, Eshokchabrukri Dios. Katekuri, Aretachchi Shiatahri Rutsir Kawach, Riuch Shokakan Pari Hoku. Katekuri, Riwinak shetzelech patak rikachoch. Riuch parihukub, Shubechi paritiro kaparitolemaida. Riuxh kaya rutsil kiwachri eachalashik, eshukanah kan hung ichkuk. Katekuri, shuhelu big pari hung ichchik chik a pari cesarea, shukachi pari rachochri Felipe rihunche are yalu bishikri utsalachtik. Ri are hunch kishol riwoku, katekuri, shukanah kan pari rachoch. Ri are ko ekiheb apoh umial, chik kibih ritsik hechasri eachal utsikri dios.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Canchila que

0: ri Dios. Y haré ri Dios shio kowik. Rihun chik chohin ruk rikowinem, shukuhe chohin ruk ri Dios. Katekuri, rihachin takman kenimant chikech ri eare, kori rikat ochtih pakiwi. Rumal rech, chimankot chipri kilri chikiwach ri akatal tih are takchik ban riutil. Shane are takchik ban ritel. Riat, la kawakman kashibik tawib, chuwach rikowinem, chapana bari util. Eriat, kayatag nari chawech usalak taktih kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kuk amriabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritel. Rumal rech, che riare, manshaktalok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ri Dios kuban riat baltih. Iko kahisa huwach rikun chikabunaw ritzel. Katekut, rakawshik chikun winak kinimanek. Manshuwita rumal rishiprikil, chuwach rikatbal tzih. Shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, chari ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit. Chekechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujun al riare, ritaklik kiachkech. Riachmolol al kabal kiachrech. Ritohonik, kiachrech rikatbaltih. Rinimanek, kiachrech rinim ubanik. Riokihil kiachrech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibena ik as rukri lokok eval ik ush kuk. Rumalrech, cherihun, chikulokok ehri hunchek. Shuk asle mahri ribisha. Rumal rech, ritakanik chikubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, mat kamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik achchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalok ech rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kuban tri itzel chech rihunchik. Ritzakat bisha bareri lokok ebal kush. Ri ishi wetam khastakrik ih uk aslik wi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk kuk astakhik. Kamikri ri kolotahim nakahk owi china chuach ri hunk ih aritakchi shkik amri kohonik. Kik is riak ab betinak chi ulok rik ih. Chi abakanak ri uchak ri ekumal. Echakakohoba hunatiak rech sakil. Hachaish kopak ih. Chikohirik aslemal pariutil. Misipohisahi pam patakri waim. Mishkabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatiakinok ruk riahaushel Jesus Cristo. E mishpison ruk ri ibakil. Chrechubanik takri urayinik.
2: Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik. Utsuk ola shik shibana. Mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uwach ri katihowik. Katekuri. Ritukar winak shui kutih richah. Rihun chek kuwaik. Maritzela huwach hunche mankuatah. Erihunche ri mankuatah. Mubanba kat uchzih puwiri hunche kuwaik. Ridios utsuk ola shik ubanom riare. At hachin riat arech kaban katok tih puwi hunak pataninel rech hunchik, wekitak ik, onkitakik, shuiri rahau ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech, sheria haushel kowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ih chuach, chuach takrinik achchik ih, hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel riwinak parikichomanik. Riare chinim kril wach rikih, werich wach riahaushel kubanwi. Eriare chekiwaik, werich wach riahaushel kubanwi. Rumarech, chikamaltioshin chrech ridios. Katekuri, rihun, chemanku atah, werich wach riahaushel kubanwi, ekamaltioshin chrech ridios. Rumal, chemankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi. Wari uch kori kik aslemal, kuk asleman chrech ri Kristo. E wari uch kuk kamik, kuk kam pari ya haushel. Shakhe kuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri'uj jaushel. Roman rech sheri Kristo shkamek, ishkasta huwech. Arech riare kushik jaushel chkech yekam naqib, ichkech riek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzik huwir ya wachlal. At hachin riat, chikatzila huwach ria wachlal. Ri'uj onohel kuch benarech huwach riuqat bal tzik ri Dios. Roman rech shetz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, kchari ahaushel, ronohel akanah kumeh narib chnuwach riin, e ronohel akah kuyana nimok ihri Dios.
2: Weri kubih, chichakahuhunal kuhopon narib chuwach ri Dios. Makaban katok tsih pakawi, chakabil takki. Arene utsubanik chakabanari katok tsih ri rahaushik. Arech mang kakoh tahun khas huwach chuwach ri kachalal rich utsakik. Riin wetam. Kaswetam pari ahaushel Jesus, shemankot khun itzel khasuwach. Shuwinak ori chuwach rihun, chikuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal khungwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihun che rumal riutokop riahaushel shkampuwi riare. Mikoch bari utz ichomanik chuwachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawit balri Dios, mankot bari wa oman riukia. Shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malro kritios lakushlabshel. Rihun checheriku patanihri Kristo, utz chuwachri Dios, echkiwachri winak. Arech kterne bechri hastak chekuya ori nim lakutzil, ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukih riuchak ri Dios sharuk hungwa. Ronohelwa kas utz. Katekori, itzenakori, aretak chik wa hun winak, wekuban kash chrech hung winak chik. Utzwa were, wekayakan ritir, eri amaha. Ironohel ri has takuwach ri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohonik riat, chaklo ba chuwach ri Dios. Utz rech ri winak ri mankubant katok tzik buwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut. Ri hun che ruk kep uk ushk waek. Ko katok tzik buwi. Rumal rech che mankubanta weri. Khi khas ri utz kohonik. Ernohel ri khas tak uwach che man petinak tawlok. Chi pari utz kohonik. Wa weri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Ema katsukuk rihastak rech rikarajibal. Chikahuhunal riuch, chakabana riutil chuwach riahil tzakat, arech utz kuk maulok chrech rihunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuk riurajibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Rietzel taktik kech riare. Chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
2: Shakhek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonog bachiwech ri ish, chek kukuhi hunam ri irayibal, chibal takiwib. Hachari Cristo Jesús. Arechri ish, ruk hunami guanima. E hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios. Riutat shel ri kahoshel Jesús Cristo. Uts ukulashik iwip shibna. Hejas uts ukulashik ri ish shuban ri Cristo. Arech kipetik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir. Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uwach ruk ri saklahu tzig ri Dios. Arech kbantahik ri tzig, che bim chkech ri eoher tak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyo tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jekas kubih ri tzig tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, nimalak katinwilwi chkishol ri amak, che man ea judiyo tak. Eriin kimbishok nari ri okikil ri abi.
2: Ekubih paritz ibatalik chik.
1: Ishamak che manisha judiyotak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
2: Ishokukhe kubih chik.
1: Konohel amak cheman isha judiotak, nim chibilabir ya hausel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
2: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik narir yutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibir ya siwan tak tinimit, riesiwan tak tinimit kori keyabal ruk riare.
2: Ridios rechri eyabal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalah eweyabal rumal riuchak ritios lahushlabeshel. Riin, kas utkin chomach piwi, yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. Echeri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwi. Atekut, ri inshin tzibach chiwech nikahko taktzih. Arech ri ish, utz unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri dios, cheshiatak chwech in. Arech ri in, inhun ahpataninel rech ri Cristo Jesús, chikishol ri man ea judiotak. Inahyuk, chrech ri utzlachtzih rech ri dios. Arech ri man ea judiotak, ehun utzlachtabal tokob. Etiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, ri in kowiri kuya o nimkin wilwiwi pari ahaushel Jesus, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwech ri in, arech kimbihun hasuwach, cheri Cristo mangumalt ri in shubano, arech kenimanik rihet kamakchik, shasruk ri kitzih eruk ri kichak, rumal ri uchak tak ri kutbal, etak ri maibal. Erumal riuchakri rush la bashel ri Dios, chipari Jerusalem, kate pari ilirico, shimbano arech chekabantahikri utzlachtzihrech ri Cristo. Ri ink onimlach nuk ihil rumal cheri in shimban rinuchak. Shuipetakri tinimit hawi man bimtri ubiri Cristo. Arech ri in mankingwalahisant puwi uchak hunchik. Kate kori, ri in shimban rit ibatalik.
1: Ri hachintak man binta warechkech. Kil nari weri, erihachintak che mankitom ta weri, kikichobu beal weri.
2: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che mankot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech sheri in kinguyeh che kinwilna iwach aretak chi kinqash chila sheri ish kikutna guri ri chunuwach riube we amakri aretak chi shnatakik wumal hun nimalak kikoteman rumal rech she shinwil iwach katekut kamik kimbe pari Jerusalem arech ke impatnih rietyosh lak takwinak rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya Shikah shikia kikuchuk chkech rietyosh lak takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme baib. Heri ishkah, e rahawshik che heri ishkipano. Veri mangea judiotak, kamik ri, kokuk, ri uslak tak kushlabal, ri eare shokuhe rahawshik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachulew. Are tak che shintotak che we hastak ri, Xiatak kan ri kuchuk, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinak ri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri in kintaweri chiwech ia chalashik. Rumal ri kahawshel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabeshel, chikuhoba ichukab pari chawem. Echitari utokobri Dios panuwi, riin, arech riin, kinanimahek, chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, rikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlah takwinak. Erukweri, riin, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheriin, kinushlanik iwuk. Ri Dios rech rinimla hutzil, Kukuhiba iwuk nimlah iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlah kinchidib ech chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe. Diaconisa chrech ricomontios rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utslahu petibal. Hejasri kas takal chkechri etios lah takwinak. Echipatani riare paranohel rihas tak chekuta chiwech. Rumal rech cheriare hun topanel chkech uch. Uch eternel rech ri Cristo. Echopohet topanel chwechri in. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech ri nuk aslemal. Ri eare shakkebri shkohi wiri kik aslemal. Emanshuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwech ri nulo alak epeneto. Rinabe winak pari Asia, cheshia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwech ri Mari, chesiblak shkosek rumal shutokobisahi wech. Chia hun rutsil kiwech ri Andrónico. Eri junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare erimlachtak apostol chechri Cristo, are takchi mahakinok in. Chia hun rutsil uwech ri Ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwech ri Urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo, eri nulokalah Eustaquio. Chia hun rutsil uwech ri Apeles, che shuk alajisahrib, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwech ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwech ri Herodion, ri are che huachlal. Chia hun rutsil kiwech ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwech ri Trifena eritrifosa. Che kekos pari ahaushel. Chia hun rutsil uwech ri nulokalak perside, ishok. Che siblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutsilu kiwech ri Rufo, ri shisik ish pari ahaushel, eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwech ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik che ek okuk. Chia rutsil kiwech ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ranap, e shokuhe ri Olimpias. Ishok, ekonoheri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsili wach chibel takiwib, rukri tioshlak tzubanik. Konoheri ekomom tiosh rechri Cristo, kikia hun rutsili wach. Ri in kintaweri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwib, chikiwach chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echekikiban ritzel puwiri tziach chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnihri kahaushel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuchri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki umalri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish kishnohinik, pari utsil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, Cherech Hamaril, Kamikri Kukahbehri Satanás Chusheri Iwakan, Riusipanik Kahaushel Jesús Cristo, Kuhiba Iwuk, Ri Timoteo Chekchakun Wuk Riin, Kuyabanokun Rutsili Wach, Eshokuheri Lucio, Rihason, Erisosi Patro, Che Ewachalashik.
3: Riin Kinyahun Rutsili Wach, Pari Ahaushel, Riin Intercio, Cheshin Zibahuet Zipanikri.
2: Rigayo, kuyapan kun rutsiliwach, riare chek opa wachoch ri in, e chek opa rikachoch konoheli komontios. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rutsiliwach, shukuhe kuyapan kun rutsiliwach, rikachlal cuarto. Shlech riare chek kunik kuyari chukap, rihacha kutari utslachtih, chekin ya ubishik ri in. Chiare kin ya ubishikri Jesucristo. Are ukala jesashik chiwach hun awatalik. Hastak chebat atalik pari matzalik. Pajunalik chube ik chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takri tzibatalik cheshki ya ubishikri upitik rumal ri hunalik utakanikri Dios. Shukalaki sahrib. Chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotak. Arechri eare. el imanel pari cojonic. Chrechri Dios, rechuinim retambal, rumalri Jesús Cristo. Chrechri are rechil, chubekir chubesak. Amén. Rinabe wuch tsibash kech riach Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chikech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esik atalik arech keush, etios lach takwinak, huk onohel ri gisikir ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kech ri uch, e kechri eare. Junto cop chiwech enim la jutzil pari ubiri Dios, recatat, e pari ubiri a jauxel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, para nojel kakbal iumal riish. Rumal rechri uto cop ri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balaj, shikam pari are, ronojel inomal. Ronojeluk inomal ritzir. Ronojeluk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukri kambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chikihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ishsiketalik, Chrech ri nimlach komon, uk amik ib ruk ri uk hol Jesús Cristo, kahaushel. Kinta chiwe chachalashik, pari ubiri kahaushel Jesús Cristo, chachikolok shahuni tzir, chemank kohit hachob ib chishol. Shani hunam chiwuk ahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Ruman rech ish wachalal, shtsihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe. Chik ohachau ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinak ri Cefas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shikoh ri Pablo chori ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Riish la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wiwiri Dios, rumal rech che mankot hun winak chishol reish, chishimanu kasna, shakshuine ri crispo e rigayo. Shahekuri, reish, mankishkowintak kibir che reish, shbani kasna parinubiri in. Hinakot reish shimanriki kasna, riera chalashikri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, chishimanu kasna reish. Rumal rech, che ri Cristo, Mangshinu taktak arech kinyari kasna. Shani arech shinu tako arech kinbihri utzlak tzih. Ewari manruk tari retambal ri tzih. Arech manke yatak tkan ri uribbal ri Kristo. Ri utzih ri ribbal. Hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip. Katekut chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri ribbal hunu chukab ri Dios. Ruman rech chet zibatalik.
1: Kin kamisah nari keta mabal rinim keta mabal. Katekuri riki chomabal ri echomanelab kin kiak naubik.
2: Hawihek owi rinim reta mabal. Hawihek owi ri chomanelala huinak. Hawihek owi ri hunchik choman pawe uchuleuri ri Dios. Laman shukok tari moshil pari reta mabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari reta mabal. Mangshurik tari retambabal ri Dios, shrach shew kolri eko honelab rumal hunchuk tzig, riea judío kakaj hojuntak kutbal, riea griego kakaj ri etambabal, katekuri, riuj kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal, riea judío ketzak rumal weri, e chikiwech ri kohunchek kikohonek, weri hun moshil chikiwech, katekut, chikiwech ri esikatalik, Kneba ia judío, on ia griego, wawe areri areri Cristo, che uchukab ri Dios, e retamabal ri Dios. Roman rech cheriu moshil ri Dios are nim retambal chubach ri ketambal ri winak eriu taqaril ri Dios are nim uchuqab chubach ri kichuqab ri winak katekuri ia chalashik chiwila chichbo ushe hachin takshish sikishik mangekitakh cherinim ketambal chikiwuch ri winak mangekitakh che enimalakh taqwinak mangekitakh che shialashik chikishol winak chenim kibantakhik katekut rimoshil pawe uchuleu aregwari shrakh ri Dios shuchao arechke kishik ri winak nimlakh taq ketambal ritoqaril pawe uchuleu aregwa shrakh ri Dios shuchao arechke kishik ri okijuqab ri hunwinak cheban kotnim ubantakhik ri ralashibal ri winak cheketsale shuwach pawe uchuleu Areguari shrahri Dios shuchao Arech ksach kiwach rinim kibantakhik Arech mankotakhun baqilal lim krid wirib chuwach ri Dios Rumal rech are riish ishkopari Cristo Jesus Chiwach riish shushik retambal ri Dios Are qasukil Are tiosh lak qak aslimal Yare qakiritakhim Arech khachari kubih ritz ibatalik
1: Rivinak chirinim krid wirib Nim chirilaviri pariahausher.
2: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukujukap ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahunchik has uwashinguar shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokoheri in, shimbechiwach, intokar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, renutsir eparinu chomanik, mankot hunutzlak tsir rechri etambal. Shane hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab, arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukabri Dios. Eman puwitari ketambalri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikisholri utzlak takwinak, mangarit kabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak, rechwe uchuleu, chikkam nare. Shane arek kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku talek, emanka alkhintak, cheriare, shusuk umak chi oherzi hulok, rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu, Retam guaweri, rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikiripa tariri ahaushel rech rikhil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuk, arik kabihri khastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapari ranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumach ri Dios. Chkech rivinak chek kilokokeh riare.
2: Rumal rech. Chechkech riuk shukut guiri Dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel khastakuwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantakik ri Dios. Chikishol riwinak. Hachin retam ri khastakuwach kopari ranima riwinak. Weman shuiri rushlabal riwinak. Chechikowi pari are. Shokuhe. Genakuri mankot khun retam ri khastaq wach rech ri Dios shane shuiri rushlabshel ri Dios katekuri ri ukh mangaret shqiq amri rushlabal ri wachulew shane ari shqiq amri ushlabshel chechiruk ri Dios petinaqwi arech ri ukh qetamah ri qetaqsipanik toqob cheuy amri Dios chqech katekuri ri ukh mangqiyata ubishikweri ruk qetaqtir Cheshuk utret ambal winak chqwash. Shane ruk khetaqtir, chiare ri ushlabshel, shkutu chqwach ri ukh. Shane shuya ubishik chqwach, paushlabal taqtir, paushlabal taq khastaq chqech. Ri winak cherech we uwachuleu, mankukulak tari khastaq uwach, cherech ri rushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak kril weri. Rumal rech, cheshak shui pari ushlabal, Kban ko winem cherilik, chikban katok tsikh puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, ككوينك كوبان قطوق تيخ بوير رنوخيل خستق إرياري من قطخون وينق كبنو قطوق تيخ بوي رومان ريش خاچين شريطا ماخري وچومانيك رياخوشيل أريش ككوينك كوكوت شوكوك چوچ رياري كتكوري ريوخ كوري وچومانيك ري كريستو كوك Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeh riish, ishrejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeh ish, hacha ish uwinak riwechuleu, ish hacha akla pari Cristo. Tu, shinya chiwech, arech ki kumuh, mangaret shinya ko wa chiwech, rumalche mahakish ko winik chiutihik, shokuhe, kamikri, Mangish kawin ta che utihik, rumal rech cheri ish rech nari uwechulew. Rumal rech chik o achishom ech och chishol. Lamang ish rech tari uwechulew re, eri chak khachari kichak riwinak? Aretak chiri ish kibig, riin inuwinak ri Pablo. Hunchik kubig, riin inuwinak ri Apollo. Lamang ish het ri khasri uchak riwinak? Hachin kuri Apollo, e hachin kuri Pablo. Ri eare ach patanel che kumal eare, ri ishirak ri kohonik. E chakahakunal, ko kuk, ronohel ri hastakuwach, che shuyari ahaushel chikech. Inri shintikonehik, areri apolo shahanik, katekuri areri dios shkisanik. Shahekuri, mankotanimu winakil ri shtikonehik, mankotanimu winakil ri shahanik. Shaniare konimu winakil ri shkisanik. Chiareri Dios. Rihun, chiktikonehik, erihun chikhanik, chaihunam. Katekut, konohelri, kikik amnari, utohbalil ukashel wachkichak. Rumal rech cheri ugachakunela rechri Dios. Eri ish, ishruleuri Dios. Ish, ri ishrachuchri Dios. Rugri utokopri Dios, chashiatachuech, inshinkohori utiki balil. Hunchiri rikiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, si mankot hun kakowin che ukohek, hun tikibalil chek, chuwach rikohom chek, si areri Jesus Cristo. Katekuri, wikohun winak, si puwi we tikibalil ri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, Richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ih rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ap ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanahri, riachak kukam nahun tokbal uk asheri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Hina kuri hacha hunche kak ash parik ak. Lamang iwetam tak cheri ish, ishni marrachoch ri Dios, echeri rushlabal ri Dios, kanahinak kang iwuk ri ish. We hunginak kuk istih puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri Dios, tiosh lahubantahik. Kate kuri, we nim rachoch ri Dios re, ishna kuri. Musuba kan rib hun. Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we uchuleuri, chumoshri sahbachi ak anrip, arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal we uchuleuri, chuch chuwach ri Dios, shane kherit ibatalik.
1: Ri Dios keusup ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
2: Katekuri.
1: Ria hausel, retam rikichomabal ri enim tak ketamabal winak. Retam che mankota uchokap wekichomapalri.
2: Rumal kuwa weri. Makot hun winak kukihilah akanrib kumalri winak. Rumal rech che ronohirri hasta kuwach iwechri ish. Ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri uwechuleu. Ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwechri ish. Katekuriri ish ishechri Cristo. Eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. qas chukkila ba riwinak hacha uj upatanijel ri Cristo. E uj murtom chrechri kutalik ujastakri Dios. Katekuri, riqas ktach kechri eaj murtom, ariqas ke riqtakik che man kikik eshtari kitzik. Chwechri in mangnim tawq ik, chari ish kiban qatok tzik panuwi. Onk kiban qatok tzik panuwi nik ahwinak chik. Man kiban tane qatok tzik panuwi ri in. Qasikna kut chari nuchomanik, man kot kinuchap wii payahnik. Katekut, man rumal tweri, sukil kinkanak in. Riqatal tzik panuwi in, areri ahawshel. Katekut, miban qatok tzik are takchi maha kopon riq ik. Chiweyeh riupet bal ri ahawshel. Riare, kutsiknari richek puwiri kutalik parikikum. Ekukutnari ri kichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari rikikikil chirumal ri Dios. Parronohel wehastakri, yachalashik, riin shinkohwip chiwach ish. In hunkampal noh, riin eriapolo. Arechki wetamak huk uh ritzik chehewa kubih. Mishkash puwirit ebatalik. Arechri ish mangnimaltak kina o, aretak chikiya iwach rukhun, ekikulela hunchek. Katekuri, hachin halohok koban chawech at. Kasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Kaskuche che dimal kabano, hacha mangshata yo om chawech were. Ri ish, ish no hinak chik. Ri ish, ish ginomalak tak winak chik. Mangkuk tari uch. Shishushik ish ahawinelab. Khinakut, usnakuri weta kish ahawinik arit shokukheri uh. Kukahawinik nakuri iwuk. Rumal rech, ri in kinchumak ri ishuhu ushisakri Dios. Ri uh, chi uh takunelab. Shukya oparik isbal kolibal. Ukhachawinak cheshban katok tzik pakawi uh rech kamikal. Shukya ik uh rech kayem rech ri uwachulew. Uh rech kayem kech ri eangelib. Eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekut ri ish. Ish nim tak eta manelap chrech ri Cristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konim lak ikihil. Katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi. Uch chanlik. Kabanik es chakich. Eri uch binel manak ot kachoch. Ri uch siblach kuch kosik are takchi kuch chakon ruk wek kabri wek itzelash kawach ri uch kuch teuchunik. Wek bank es chkech ri uch kak ocho. Wek itzel katzi hoshik kabanik ri uch kakakuba uk osh ri winak. Ri uch bes rech ri uwa chulew. Katekuri shaskamik ri uch uk olibal ri mes rech ri uwa chulew. Mankintz ibach tweri chiwecharech kelik ish. Shaniare kinwach chiri ish kiwetamachweri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir lahochmil iwachtig chechri Cristo. Mangek ita itat shekohek rumalrech cheri in rumalri utzlachtzig shishing walkuwalach rukri Cristo Jesus. Ri in sibalach kinkomichweri chiwech chibanachachari in rumalkuwaweri. Nuntakomubiri Timoteo chiwech, chelok alakduk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzik chilech ria hawshel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap buwirik aslemal rukri Cristo Jesus. Hachari kintzihok in, parunuhel kolibal, hawik owiri komontiosh. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehunwinak kinimarisam kip. Katekut ri in, chiman nacht chiwa kinopon na pari itinimit, wejeri krach ri Dios. Eman kibanta katok tzik puwiri kitzik ri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katok tzik ri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rakawibal ri Dios, mankakanacht kan pari tzik, shaneare kakanachik pari chukab. Hasrik kak chiwach ri ish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit, ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak kush, e hun kilak ushlabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui katatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, chemankot kheri, chikishol riwinak chemank hunamt kohonik kuk, shas shishukhal chna, chikoh hun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Kategori, riish, siblak inimarisami wib, emank ashkobinakta ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hun winak chepanal rech were. Utsbari, riin, inelenak ulokoiwuk, mankot rinu bakiliwuk, kadekut, inkochishol rumari ushlabal, eshaheri, shbanta katok tsik puwiri hun, cheshbonoweri, acha inko inhelaiwuk, rahaushik chepari ubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit riish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukabri kahaushel Jesus, chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arech kik izsik puwi riu bakil. Arech kikoltak ri rushlabal pariuk ik ri hawshel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. La man iwetam tak che ruk hubik uk ushal ksipo huwaj shrunuhil rik or. Chikika ubi rik ashinak chi uk ushal. Arech ri ish. Ishkak or. Rumal rech cheri ish. Ish aasimus. Rumal rech cheri kakashibal. Ri Kristo. Shchishi tachik. Khinakut, shakakash bekba rini makik. Mangruk tari ashinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal. Onruk hun itselk aslimal. Shane shakakash bekruk chakchok isaklak tzik asimus. Aritak chi, shintzibakhu bi upari nunguk chiwech, chiri ish mishkohi kuk ri itsel takwinak. Mangarit shinchoman chikech ri itsel takwinak, rechwe uwuchu lewri. Onri kikilo ok ehri pwak. Onri siblak kakahuwach ronohil khastak. Onri koki uwach kahawshel. Wetakheri, rakawshik nak uri kishel ubi riish pawe uwach ulew. Manghetari, riin shintzibak chiwech che riish. Mang ishkohita ruk rihunwinak che pari ubishik achalashik. Katekuri, kopari itselk aslema. Che kuru ok ehri pwak. Che ki uwach kahawshel kolik. Chikubi hitzel taktir, chike kabarek, on chikrak ronohel hastak, mishwaik rukhunwinak chikheri. Hask uchekim ban katok tsik in puwi, riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak, rieko parikomon, kiban katok tsik ish pakiwi. Riwinak cheman ekot parikomon, areri diosri, kubonowna katok tsik pakiwi. Chikyaka ubik. Chiwesa hubik pari komon riwinak che ahbanali tsel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o hruk hun chik. La krakhlo kbe pari katbal tsik chikiwach riman esuktak, e la man aret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak. La man iwetam tari ish che e are rietyosh lak takwinak kibanaw nari katok tsik puwiri uachulew? Katekori, we ishri kishbanaw katok tsik puwiri uachulew. Lamang ish utztukuri, che upanikri katok tsik puwi rihubik che mangkot upatan. Lamang iwetam tari ish, che ukhri rikohbanaw nari katok tsik pakiwiri eangelib. Lamang kapantak katok tsikri puwiri hastak rechwekun kaslemalri. Katekori, aretak chiri ish, Ishkopa hukun tak chok. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzik. Cheri komon tiyosh kretzelah kiwach. Kimbih weri chiwech rechik ishbal. Khimankot hun winak chishol chenim retambal. Chik kowinik kuban katbal tzik chikishol ri echal ashik. Manghetari. Shane kishbech kiwach ri ekatbal tzik. Ek ishchokhinik hun achalashik ruk hun achalashik chik. Eweri chikiwach ri winak che man hunam tqakohonik kuk. Katekuri, chi hun itzel chiwi iwuk, chi ko uchok hun ruk hun chik, la man aret utsri, chi kikarak nari uq oshumal ri man suktak kban chikich. Onghas che ri ish, man kiyatak kakam ubik ri khastakiwech. Shana ish kish banaw ri man suktak, e ish ri kish kamaw ubi ri khastak, kech ri dikak chik. E wedi chikich, Iwachalal kibanwi. Lamang iwetam tak che hachin ri mansuk winak tak. Mang kikichbeek tari ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitsel pari winakil kibakil. ريكومو لومتق كخوشيل ريك إتق إشوقيب أتشيخاب كيكوخيكوك ريك أويتسل كأسلمالكوك ريك إبناو سيبلخك أش ريال قماب ريال إك كاخرونو خلخستق ريك أبري لابتق وينق ريك كيبيخ ريسل تقتيخ مانك كيكبيخ تري ري رخو بالري ديوس كاتيكوري واوري إك أخوخونغوا تشيشول تشيشكيبانغوا كاتيكوت شيش أختخيك شيش تيوشري سختخيك شيش سوك باتخيك رومال ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو اي رومال ريو رشلا بالري قاديوس رونوخيل خستق واج جادال چيواج كاتيكوت من رونوخيل تخاس واج اوتس چيواج رونوخيل خستق واج جادال چيواج كاتيكوت من كياد بيش ريج خون خاسو واج چكو قد تيخ بانوي ريوا چقبام كبيوي اي رقبام كوكولاغ ريوا إري ديوس كوساچو واشري رقبام إري قوا ريبا قلال منشبان تخاريش كوباتنيخ ريتسيل كأسلمال شانشباني كاريش كوباتنيخ ري أخوشيل إري أخوشيل أري كوباتنيخ ريبا قلال كاتيكوري ري ديوس ششوك أستخيساخ واشري أخوشيل شقوخي كوك أستخيساخ ناقواش أخري روك ريوجوقاب لمن يوتام تري إيش چري إبا قيل وتاقتيل ري كريستو إلا جينكم كوبي إنري ريوت أقتيل ري كريستو أريج كوشي كوت أقتيل خوني شق كتش نيم جوتين منختخ قصيخنا كوت شي منختخ أونلا مانغي ويتامتخ شي خاتشين كونيم ريب روك خوني شق شي كتش نيم جوتين شاخون شي كي باقيل ري روك رياري رومال ريش شي بيم ريكيب كيوشيك شاخون شي باقيلال شاك أغيري ري خونام كروك آخريب روك ريا خوشيل شاخونو شلبشيل ري روك ريا ري چشاني ماخ چواج ري ماكاخ روك اچي شوق رونو خيل ماك چي كوبان خون وينق منك كانخت كان باري و باقيل كاتي قد ري خون چي كماكون روك اچي شوق چي روك ري و باقيل وي كماكون وي اونلا مان ايوه تامتخ چي ري باقيل خون نملاخ رچوچ ري و شلبشيل چي كوي ووك ايش ايوا ويري اري ري ديوس ويا اوم چي ويج ري باقيل قسمان ايوش تري ايش خناكوت ريش اوصلخ الوقيك شبانك نيم باچي ويلاوي ري ديوس باري باقيل پريميرا دي كورينتيوس كابيتولو 7 بويري خستق چش تيباخو لوق شويش اوصوري اچي منكوت ريشوقيل كاتيكوت شواش ري تسلق اسلمال اوصشري اچي كو ريشوقيل ري شوق كو رشخيل ريا چخيلال قس چوك اسلمخ با روك ري ري شوقيل ري تقل چريخ كو بنو اشقو خيخي ري چوبنا ري اي شوقيلال روك ري را چخيل ري شوقيلال منكوتو قوينين بوي ري وباقيل اري ري را چخيل كو قوينين بوي شقو خي ريا چخيلال منكوتو قوينين بوي ري وباقيل اري ري ري شوقيل كو قوينين بوي مين باقشيخي ويب ري خونش ريش ري خونشك وكي واخري كي بنو هنا مچو ماشيك چي بنا چي چو ما خنباق ايخ من كي وك اخت اي ويب اريج كو ياو كي شوك پا چاوهم روك ري ديوس كاتي كوري همول چيك هنان چي وك اخي ويب اريج شيك اشتوك من كو باتنيخ تريب پيوي ايش رومال چي من كي قيد اوك الي كي ويب اي كي شوكوخ پاك اش واوه خستاق كيم بيخ چي ويشري كومونو چو ماشيك كي بنو من هون تقنيك تخ سيبلخ كين واخوتا كنوخيل ريا چيقاب إخري إن خاچاري إن كاتيكوت كنوخيل ري وينق كيك أموم چي باري ديوسو لق ري خونتقوب يا أوم چي كيج نيك أخوينق خلخوخ ري كي بانتخيك نيك أخوينق چيك خونوي چيك ري كيك أسلمان كين بيخ چي كيج ري مان اي كل كوختخ اي چي كيج ري مال كنيب چو چو إيب سياري اوز چي كيج كي كنخيك إن خاچاري إن كاتيكوت ومن كيقيو كيقيري ويب چيش كولو نوك اري اوتسري كولي خون چوات چي كوبو روخ ريب چي كيش ري كولانيك كيم بيخ وري من انتخ كيم بينيك شاني اري ري اخو شيل ري شو قلال مو يكن ري رج خيل كاتي كوت ويكو يكن ري اري ملوك او خون چيك انچو سيري ساخ ريب روك ري رج خيل اچه ري اچه خيلال مو يكن ري ري شو قيل چي كيش ري نيك اخ چيك إنري كيم بين چكيش من غريت ري أخو شيل ويك أخونا چلا شك چري ري شقيل من قط ري قاكخوني كروك إكراخ ككنا خروك mupakchi hubiri are. Wik ohuni shok, chiri rachil, mankotri kakohoni kruk, ikrah kakanahruk, mupakchi hubiri are. Rumal rich, riachahilal che mankot kakohoni kruk, tioshri samchik rumal rishokil. Katekuri, rishokilal, rimankot kakohoni kruk, tioshri samchik rumal rirachil, chiko kakohoni kruk. Wetamatri, ri eiwal kwal, mang etioshtari. Katekut, ri kamikri, ri eare, etioshak takwinak. Weri hun che mankot, kakohoni kruk, are kahawanik, chikikihachkip, chikikichabakip. Eweri, kneba are ri achi, achalashik onare ri shok achalashik, mankot chi eunuk ri dios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, parihammaril. Riat, atishokilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, riat, atachahilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil, konohel bari winak, chikanahok, parikik aslemal che oya om riahaushel chikich, chikanahok, heri hachari kipantahik, arechishesik ishumar riahaushel, arewari takanik, kinchik kanak, paronohel takrikomontios. Lak ohunche shisikishik, are takchi katomchi ri utsumal uwi riukowil? Mukamulih ba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shisikishik, are takmaha kakatik uwi riukowil? Mukat ba uwi riukowil. Mangaret ri katom uwi ukowilal, onri makatom tak rik onim lak upatan. Rik oputan are ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak. Chikanohok parik aslemal hawihe shrektahwi rumal riutsihri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretakchi shopon ritsihawuk. Matok chuchaumashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Si balah, chat chakunok, hehas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun achchakunel, ach patanihel, chrech hunahau. Ari takchi shopan riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel. Eri hun che mankot bukab, hunahau ari takchi shopan riutsih ruk, riare, rachchak ahpatanihel, chrechri Kristo. Ri ish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanah konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatah wi rumal riutsih. Pakiwiri ek apohib ek oholab, riing mangkot hun utsih riahaushel kimbih. Shui kimbih hun nutsih in hachahun winak. Che rumal riloko kebal uk osh riahaushel, in kubal kosh kiwachri winak. Riing kinchomah, chiwaweri, uts rumal rik as chuwachulew. Uts chechri winak chikkanahheri. Riat, wek oawishokil. Mapakchi hubiriare, ek uriat, we mangkoawishokil. Matsukuh ba awishokil. Katekut, wikat kulik, riat, mangkat makuntah. Wikukuli riali, mangka makuntah. Katekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirak weri. Kimbih ba weri chiwech isha chalshik. Shakubiwa, kukowri hastak. Wewchanim ri, rihunche kori shokil, chikasleman ba, Hacha mang otah. Rinikah che kyokik, chikibana ba che mang kyoktah. Rinikah che kikotik, chikibana ba che mang kikotah. Rinikah che kiro omik, chikibana ba che mang otk okuk. Rinikah che helik, ukohik we uk inomal we ushule kikibono. Chikibana ba che mang helik ta ukohik kikibono. Rumal rech, che we uachpal we ushule re, tahin gikisik. Ri inkingwah, Wetamat kishmayou ish. Riachiche mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rich riahaushel. Chmayowok, hasri kobano, arech kakachuach riahaushel. Riachiche kulanik, arech mayowok, chrech ri hastak rich riwachuleu. Arechumaya, ri hastak chik kakachuach ririjokil. Shahekuri, uch kapim rip, riuk aslemal. Rishokche mankot rachahil, shokuhe. Riali are chumaya ri hastak rech ri ahaushel. Are chutsukuh, che tiyoshu bantahik riare, pariubakil, iparurush labal. Rihunchik ulanik, arichumayari hastak, rechwe wuchuleu. Rihastak chik kah chuachri rachil. Riin kimbihu ri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hun kam kinkoch chiwech. Shanare kingwah, kishink amubi parik aslema.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ip,